0: wutimi sa wo na mi na ye wo ya
1: mbu kwabi asante totoko
0: ye di aduani si wani ma wutimi ni di Mr. for treatment of general body pain, loss of appetite, tabia herba mixture ye duro na se se wo ko Ghana fa na nyina ba bi abenya bi ato Ghana fo agi atum enti Mr. se wo pe edu papa anom e di etu malaria se a wo di ani tabia herba mixture ye wo tabia ta kum na ye ka tabia ta kum ye ade binu se ye meme duro.